0: samo su dječicu oko dade, da se vrate svi od tamo u Požegu rodni grade.
1: Tamburaški hit do hita, kao da se mene pije.